Jeg vil da mødes i min hår. Vandrer ved du hvor går var. Vi håber nacht uden start. Nu drejultjes op der frode magt. Kløjskræk, bænkeskib.